0: Atención, como en el fútbol, cada pase como cada dólar cuenta. Y con PaySend, tu dinero rinde más. En tu primer envío, recibe 80% de descuento en el tipo de cambio. Escuchaste bien, envía más por menos. Todo desde tu celular, fácil, rápido y seguro. Más de 10 millones ya confían en PaySend para enviar dinero a más de 100 países. ¿Qué esperas? Haz un gol con tu dinero hoy. Descarga PaySend y envía más a casa. Solo para transferencias internacionales, excluyendo de US Dollars a US Dollars. Una promoción por cliente. Se aplica en términos.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: El verano pasado me llevé el susto de mi vida. Mi esposo se cayó al mar. No llevaba chaleco salvavidas y no sabe nadar bien.
3: Tuve suerte. Los tripulantes de una embarcación me rescataron. No me gustaba usar chaleco, pero ahora es lo primero que guardo cuando tenemos paseos en el agua.
2: Y te ves muy guapo y varonil con tu nuevo chaleco.
4: No corres riesgos. En 8 de cada 10 muertes en el agua, las víctimas no usaban chaleco salvavidas, a pesar de que estaban a la mano en la embarcación. Así que convierte tu próximo paseo en bote en un recuerdo familiar memorable, divertido y seguro con la protección de los chalecos salvavidas. Y en todo momento, asegúrate de usar y tener bien puestos los chalecos salvavidas, del tamaño apropiado a tu peso. Protege tu vida y la de todos, y disfruta tu paseo acuático. Ponte siempre el chaleco salvavidas, y si quieres más información, visita la redhispana.org/salvavidas. Producido bajo una subvención del Sport Fish Restoration and Boating Trust Fund, administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos.
5: Escúchanos a donde quiera que vayas. Búscanos y descarga la aplicación en tu teléfono. Deportes Vegas 1460 AM. Y no te pierdas tu programa favorito. Buenos Días América. Contacto Deportivo. El Vestidor. Entérate todo sobre el béisbol en Desde el Diamante. Jorge Ramos y su banda. Los Jefes de la Radio con Álvaro Morales. Pulso del Deporte y La Última y Nos Vamos. En vivo todos los partidos de la Liga MX. Descárgala ya. Deportes Vegas 1460 AM. Solo deportes 24 horas al día.
6: La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
7: Familia, definitivamente momentos interesantes para poder viajar y disfrutar otras cosas que no habíamos hecho antes. Mucha gente me está preguntando qué tienen que hacer al momento de salir y cómo lo tienen que hacer. Parte de las opciones que tengo definitivamente al utilizar lo que es transportación pública, necesitamos utilizar más barreras entre nosotros y el virus. Parte de eso es considerar utilizar mascarillas de alta calidad como la N95, porque de esa manera nosotros podemos filtrar mucho más las cosas que están pasando alrededor nuestro y, muy importante, salvarnos de muchos dolores de cabeza. De esa manera nosotros vamos a crear una barrera entre nosotros y el virus. De otra manera, también utilizar transporte propio o también bien ventilado puede ser una gran diferencia para crear más espacio entre nosotros y los dolores de cabeza que el COVID-19 nos podría dar.
8: Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
9: Ricardo Ferretti. Conocido como el Tuca, es un exfutbolista y entrenador brasileño naturalizado mexicano.
10: Uno de los entrenadores con mejores números en la historia del fútbol mexicano.
9: Fue una leyenda con Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ganando 5 títulos de liga, y es uno de los entrenadores más galardonados de la Liga MX, con 7 títulos. Actualmente es parte de ESPN México, y ahora se une a Los Jefes,
11: con Álvaro Morales.
12: Tu pasión está en tu DN Radio. En Buenos Días América, tu opinión importa. Llámanos. Teléfono en cabina 1-833-867-2346.
13: Llámanos 1-833-867-2346.
14: Llámanos.